Välkommen till Bris, där är Sara. Hej, hej. Absolut, berätta så ska vi se vad vi kan göra. Ja, okej. Så det gick väldigt snabbt, fast det gick liksom lugnt till. Förstod jag rätt då? Ja. Nu hör jag att du blir jätteledsen. Jag förstår att det känns jobbigt att berätta om just den stunden. Men vad fint att ni kunde vara med där tillsammans med honom då. Ni fick säga hej då. Sen när han somnade in, även om det såklart kändes jättesorgligt. Så ditt marsvin var som din bästa vän. Och nu finns inte han längre som kan trösta dig. Nej. Men hur är det hemma hos dig då? Känner du att du kan prata med någon där också när du känner dig ledsen?

Okej. När hände det här? Okej. Vad var det ni bråkade om då? Kommer du ihåg? Men här beskriver ju du också att din pappa har varit våldsam mot din mamma. Att han sparkade på henne. Har din pappa varit våldsam mot dig någon gång, eller din bror? Oj, det är ju jätteallvarligt.

0: ไม่รู้เลยว่าอย่างนั้น
1: มาคุณผู้ชม
2: Okej. Vad är det som gör att du känner att du inte kan sitta still då? Vet du det?
3: Alltså du kanske är annorlunda då, vad vet jag. Jag tänker också att man ska få vara annorlunda. Att det finns något fint med din annorlundahet. Det ger ju inte någon annan rätt att kränka dig.
2: Just det. Och sen är det ju faktiskt, även om du ångrar just det här tillfället, så är det ju faktiskt okej att ligga med många. Om du vill det. Om du känner att du har lust med det.
4: Den viktiga roll är att det är inte ditt ansvar. Liksom, utan du kan fokusera på skolan. Mm. Eller vad det kan handla om. Mm.
5: Och så tillåta alltså, barnet att få vara i den här processen, tänker jag. Och att det får vara okej. Okay. Ett samtal där ett barn har varit otroligt modigt, tänker jag, som kanske för första gången berättar, och att det kan få räcka.
3: Ja.
5: Även fast vi kanske blir stressade ibland eller känner att här, det här barnet skulle behöva hjälp här och nu.
3: Mm. Mm. Jag brukar ibland skämta om att man har lust att ta brisbilen och sätta på sirener och sparka in dörren och se till att saker blir bra igen. Men det har vi ju inte. Jag tycker att det är hjälpsamt det där just om att en person kan

ta med sig en sak från det vi har pratat om, så att man inte har för höga förväntningar varken på sig själv eller den andra personen. Jag tror inte man fixar så mycket mer än kanske något frö som har fått börja växa på något vis.

0: om jag är för högljudd där hemma. För det var så viktigt att det skulle vara tyst för att hon skulle få vila. Hon var ganska svårt sjuk.
1: Mm, du var i det en stund med, med honom. Mm. Ja.
0: Okay. Nu skulle han rita.
1: Ja. Ja, men jag tar ett till samtal. Mm.
2: Välkommen till BRIS. Du pratar med Niklas.
1: Skulle du vilja prata om det? Mm. Du mår dåligt. Går det att beskriva på vilket sätt du mår dåligt? Mm. Du får ångest och du stänger in dig själv. Mm. Alltså kan det ju vara, sen tänker jag att ångest då, eller jobbiga känslor, de hänger ju ofta ihop med något. Jag hör att du är upprörd och himla ledsen just nu. Mm. Är du ensam nu när du ringer till mig, eller har du någon kompis där? Mm. Ah. Nej, du vågar inte åka hem i det här läget. Ah. Mm. Vi hjälps åt och kommer på en plan tillsammans. Det är jättebra att du ringer hit. Och det är verkligen okej att vara upprörd och ledsen. Jag tänker att du behöver få släppa ut dina känslor. Så vi tar det lite lugnt, för jag hör att det är massor för dig att berätta liksom, som är jobbigt på olika sätt med mamma. Hur gammal är du? 11. Okej. Du har inte gjort något fel överhuvudtaget. Du önskar ju bara lite lugn och ro. Det blir ju inte bra att hålla på och jaga dig och skrika på det här sättet. Såklart inte. Det hade vem som helst mått dåligt över. Så liksom, vad tänker du? Är det en bra idé att ringa socialtjänsten och se till att de får kontakt med dig i det här läget? Ja, jag kan tycka det också. Hej Niklas. Tror du jag har pratat någon gång förut? Jag heter också Niklas. Jag är kurator på BRIS i Stockholm.
3: Så det är lite jobbigt just nu. Dels i skolan och att du har bråkat med din kompis och sen också hemma. Att du bråkar med pappa.
4: Hej.
3: Mm, okej. Okay. Om jag fattar.
4: Ja, det är första gången du ringer. Okej. Okay. Ja. Och vet du får prata om precis vad du vill. Om du får gissa hur gammal jag är. Ja, du kan få gissa hur gammal jag är. Jag tror att jag är... Ja, du får gissa.
3: Ta hand om dig.
4: Ma! Nu var du lite väl snäll, tycker jag. Ja, det var mer nära. Är du kär i en skådespelare? Men, som är väldigt gammal. Men du, nu blir jag jättenyfiken. Vad är det för skådespelare? Vill du berätta? Aha, ja, det är ju lite gammalt alltså. 35 år och du är 11. Ja, men man kan ju vara lite kär på avstånd ändå. Eller hur? I en skådespelerska. Det tycker jag. Mm. Men du, då vet jag vad du ska kolla på för film nu på jullovet då. Har du sett den så många gånger? Ja. Oh, har du sett den varje dag? Oh. Varje morgon. Oj, oj, oj.
1: Alltså då efter ni hade hängt den där kvällen så hörde han av sig på sms och dumpade dig då, eller? Mm-hmm. Från att stunden innan han sagt att han gillade dig jättemycket liksom. Ja, det är ju liksom så vanlig känslan när något sånt där händer, att man känner sig använd och känner liksom någon skam på något vis. Det låter lite som att det blev så för dig. Du såg liksom inte det här komma på något sätt. Allt kändes bra. Hur långt tid har gått sen det här hände, eller sen han blockade dig? 2,5 månader sedan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Nej, och han ska ju liksom inte få ta den platsen ifrån dig på något sätt, kan jag tänka liksom. Där ska ju du kunna hänga med dina vänner och ha det bra liksom. Blir det så då? Eller hur känns det om du skulle stöta på honom i skateparken? Det är mardrömmen om det skulle

Enda, första gången man är med om att få sitt hjärta krossat, jag skulle gissa att det är svårt att jämföra, men att det gör allra ondast. Just det. Den där liksom rosa skimrande himlen är inte likadan som den var en gång.

0: Grandi sono come i bambini di famiglia.
1: Fortsätter. Igår uppmättes vad som verkar vara värmerekord för Europa på Sicilien. Och nu rör sig värmen västerut mot Spanien. Det är mer ren i metropol på SMHI. Ja, men det är ju riktigt, riktigt varm luft som ligger över Europa.
2: Där, Sara.
1: Och igår så uppmättes ju vad som verkar vara det högsta temperaturen i Europa.
2: Välkommen till Bris, där är Sara. Är det någon där? Är det någon där? Du får gärna säga någonting om du är där. Så jag vet om jag ska stanna kvar en stund. Många tysta.
3: Mm. Inte påläggningar, men tysta.
2: Nej, tysta. Välkommen till Bris, det här är Sara. Hej! Vad vill du prata om? Vad är det som känns jobbigt? Jag är kvar, så du behöver inte stressa fram någonting.
3: Ja, jag letar efter...
2: Eller vill du börja prata om någonting annat? Om sommarlovet? Ska ni åka ut till er stuga i skärgården? Vet du, det tycker jag låter jättehärligt. Vad tycker du? Tycker du att det är härligt? Det är skönt på havet. Det är spännande också. Vad är det som känns mest spännande? När det blåser? Ja, okej. Tycker du aldrig att det känns läskigt när det blåser? Ibland. Vilka är det du ska åka till skärgården med? Mamma och pappa? Det är något som är hemligt. Okej. Vem är det som säger att det är hemligt? Är det pappa som säger att det är hemligt? Okej. Är det därför det känns lite extra svårt att berätta? Är det något som pappa gör mot dig? Han håller på. Förlåt, nu hörde inte jag igen. Så han håller på med sin snopp. Gör han det framför dig när du ser? Okej. Gör han något mer? Alltså till exempel att han tar på dig? Och det här är första gången som du berättar.

0: där nu. Mm, nej. Och sen vet inte jag hur mycket du vet, men det är ju så också att föräldrar får ju inte göra så där mot sina barn. Visste du om det? Att det är olagligt? Du visste inte om det? Och jag tänker så här att din pappa ska ju inte kunna fortsätta att göra det här mot dig. Får jag fråga om din mamma vet om att det här händer? Hon vet ingenting. Du är rädd att hon inte ska tro dig. Mm. Och vet du, det är nog faktiskt något som många oroar sig över, att de inte ska bli trodda. Men för de allra flesta brukar det faktiskt bli bra när man väl vågar berätta. Och om det är så att du behöver lite tid på dig nu för att fundera lite och kanske ta lite extra mod till dig för att våga ta hjälp. Vet du vad du ska göra om du känner så här att nej, men nu blir det ett så här akut läge, jag måste ha hjälp här precis nu. Vet du vad du ska göra då? Vet du inte? Då kan du ringa 112.
1: Tuffa saker, Sara.
0: Mm, en liten.
1: Mm.
0: Få se. Hon hör av sig igen.
1: Där har vi ändå sått något frö till någonting.
0: Ja.
1: Det får vi ändå vara nöjda med.
0: Mm.
1: Kan du känna det? Att det ändå blir bra?
0: Jo, men jag tror det. Ja.
1: Mm.
0: Det är alltid så svårt direkt efter ett samtal, tycker jag. Och så här. Men ja, det är bra ändå att sitta så här, för då liksom ramar man in det på något vis. Och...
1: Jo.
0: Kan sätta ord lite mer på så här, vad fick hon med sig faktiskt?

Välkommen till Bris, där är Sara. Hej, vad sa du nu? Om jag gillar krabbor? Ja, alltså det beror på om jag ska äta dem eller om jag ska umgås med dem. Vad får du att undra? Du bara undrade. Har du något mer som du funderar på? Nej. Okej. Men du, då får du ha en fin kväll. Tack. Hejdå. Gillar du krabbor?